Faraba ni ganuya. Kwa libele kwa mamba uye. Laga gare kefati makakuwi. Fama iwe dana we lada.